0: Alo,
1: chị biết rồi sơ.
2: Cái này kiếm cái gì mà
1: em ăn? Em ăn chén nước có mấy niên đâu.
3: Nó sẽ chả mình chẳng có sự kế gì
2: sao. Nè bà, ý xe
1: à? Mình có sẵn mấy miếng chén nước sao sao phải. Chạy chứ không phải mấy miếng chén nước.